doch kel ma bei nit na kinem rajel tasem shkhir lel bintu rit zewej ma chufni tam partakha ויית למחתי חודות המנופך מצקות היכול לשטומפו סנדוק סייפור בלחוויץ' אמרה בשלטייץ' מן התיכור מתקונשר עודת עיני ים משלק